0: информация.
1: На приморски автоцисти сте заперта возни и прехитевални пас заради несреќа меѓу Врхнико и Драгомерјем проти Лјубљани. Промет потека по одставнен пасу, настал е застој, замуда е приближно еноурна. Несреќа е преотако на Лјубљански јужни обвозници меѓу приклучком Лјубљана Центар и почивалишчем Барија проти Козарјам. Застои се преотако меѓу Славинско Бистрица и Јуким предором Голоребро проти Лјубљани на Лјубљански обвозници, меѓу Рамљом и предором Плитоварија проти Марибору, меѓу Козарјам и Врхнико проти Копру, меѓу Унцем и Постојно проти Копру, меѓу Бичем и Иванчно Горица проти Лјубљани на цестах Лесце Блич, Марија Копер, Луција Изола, Калце, Логатец, Логатец Врхника. Попоудне и звечер бо предусом на северу настало некај плохи невихт, ки се бодо понекот надалевале у ноќ. Температури се бодо гибале од 27 до 32, на југоусходу до 34.
2: Медтем ко ви код прави фрајер уживате на морју и опазувате плазање мартинчков, се вам лахко дома плази туди кај мањ симпатичнега.
3: Земљски плазови потенцијално угрожају скорај половицу Словеније. Гасилци бомо поскрбели за вас, че се знајдете у тежавах. Ви па за свој дом поскрбите со стрезним заворованием.
4: У дигитални пословалници IP-ка Триглав проверите али е ваш дом испоставлен наравним несречам и прилагодите своје заворование. Заворовалница Триглав.
0: Фраерске новице.
1: Поздравлени с вами, сам Пија Сајдл. Сторком се бодо понавно спременили цене нафтни дериватов. За литр бензина бомо штели евро 62, метенко бо литр дизла ценејше и бо поновем стал евро 81. Туди корилно олје бо ценејше. Цене бодо влијале до вклучно 7. Септембра. У СД и Левици па ударјаја да мора органи прегона деловати неодвисно и без политичних притисков, зато постопка проти Роберто Голобо усебинско не коментирајо. У СД причакујаја да бо Голоб соделувао с органи прегона, сај се па на видбах одветника не склицуе на имунитето. Автопревозники у Босни и Херцеговини со спротесно вожње у Сарајево опозорили на неуздржне размере у транспортнем секторију заради правила, по котирам лако поклицни возники из трети држав у шенгенском območју бивају највеќ 90 дни у обдобју 180 дни. Захтеваја да се доволјено штевило дни повеќа на најман 125, сицер наповедуваја блокаде мејних преходов.
5: Poznanje. Na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudio.si.
6: Ja, živeš in...
7: Vrveš?
8: Živeš in vrveš.
9: Kaj je že?
10: Živeš.
11: In vrveš.
12: Hrana in folk.
13: Pa muzika.
14: Pa nekaj dobrega.
15: Živeš in vrveš.
16: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. Obetici si tijo.